No cat ne enid lini. A shonda, besa anid lingo. Ani hinnichi zad be, ne chaashin en anid kingo. Tot ani hinnichi yin, be ne hi ne tadid ago. Tot ani hinnichi sotuzin, be a tanta e kanko. Sa ana rebik eho jon, tradetin ke het kingo, na ne katoles. Hala ta anilsko, hajin neide a chasidel. Shik a shachina altahasin ko nikhe masana nikhe che don nikhe chone kut ego yen dat nez ka bin nachit doje anikhe dinita.